Alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing nikmat rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi sedaya menika kaca tetap dening Allah dados amal hasanah, lan mugi-mugi anggen kita sami sesarengan ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mila saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.

Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tuh mugi halaman lulu likur juz sekali. Bawang suli sekedik. Baris kaping 16 saking anggap. Yuhka diriwayatakan an Hamad bin Salamah rahimahullah. Anahu saat menikyai Hamad, iku kola dawu sopo kiai Hamad. Anahu bekana ono iku fi jiwari ing dalem dadi tonggo ingsun. Sopo imro'atun wong wadon ama armalatun kang wis rondo. Bahakan iku tetep kedui imro'ah aitamun utai piro-piro bucah yatim. Rondo bucah yatim yakeh. Wakanat lan ono opo kelakuan iku lailatan ing dalam fiji wengi data matorin kang duwe nudan. Wasamik tumoko ngurungu sopo ing sun sautaha ing suarane si armalah imro'atun armalah. Urungu takulu halih ngucap sopo imro'ah, ngucap ya rafiku urfuk. Ya rafiku duh pangeran engkang moho welas, urfuk mugi paring kawelasan panjenengan. Kola dawu sopo Hamad, fakotoro moko kumrentek dibali ono engati engsun. Opo anaha sak temene imro'ah, iku asobat us menimpa ing imro'ah apa fakotun kemelaratan. Penjuru hatiku kemerentek kroso tak kira dia lagi repot banget. Moga kok krungu suara kaya ngono. Fasobar tumo kok sabar sapa ingsun ngempet ingsun hatta ahbisa hatta ihtabasa. Kata ita bahasa sehingga jadi weren apa almatoru dan fahamal tumukum banjur gawa sopo ingsun ma'i sertane ingsun diwing gawa asrota dana niro ing 10 piro-piro dinar. Baru dan aku lagi moro gawa 10 dinar. Wadakok turan banjur notok ingsun notok alaiha ing atase imro'ah al-baba ing lawang. Fakolat mongko ngucap sopo imro'ah Hamad bin Salamah, hai a'anta Hamad bin Salamah, nopo sampean kiai Hamad bin Salamah. Fakultu jawab sopo ingsun na'am ge kaifal hal, kados pundi kabar ibu, keadaan pun dos pundi. Fakolat moko banjur jawab sapa imro'ah, oh sae-sae mawon bi khairin wa afiyah. Bi khairin tegese alhalu utawi tingkae ku bi khairin kelawan sae, wa afiyatin lan tegese sentosa. Wong ikhtabasa wis terang apa almatoro udan, wa dufi alan wis sirep lan wis disirep wis meneng sopo asibianu piro-piro bucah. Udane pun terang, bucah-bucah pun sami tilem. Fakultu moko ngucap sopo insun kudi ngalapo sampean, kudi ngalapo sampean bu hadi dana niro ing iki piro-piro dinar. Namung enten sedoso niki sampean pendet. Wa aslihi lan bagusono panjenengan pihak kelawan hadhihi dananir, bagusaken bakdo sak niki ing setengah piro-piro ing setengah urusan sampean. Niki sedoso dinar haman pendet kangge nggih ngopeni napa sing perlu diopeni. Kola dawu sapa Hamad, taoneni ngono kuwi lha kok fasohat mongko jerit. Fasohat moko jerit sapa si jeneng wau imro'ah.
Fasohat mongkon jerit sopo imro'atun armalah bunyatun bunyatun khumas laha khumasiyah bunyatun laha khumasiyah aturidu ya Hamad antakuna bainana wa baina ma'budina fasohat